0: Maman. Mala, mala, eh. Waka to manawa. No, no, piyaka to manawa. Mala, mala, eh. Ponukuro. No, no, kinukuroa. Mala, mala, eh. Oen Maman. Liye, koko.
1: Ano, ito ba'y nikiro to? Ay, oye!
2: Tak orang orang menego tu itu kimo nu kuki ada ni. Program nanti izin tangan tak kuki ada ni. Kiorana.